0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

kapaciteta, zadržavanje na granici samo za kamione, a i to na prelazu Batrovac izlaz, čeka se 4 sata, prelaz Šid 3 sata, Sremskoj Rači sat vremena, sve ostalo je čisto, sljede ekipa vam želi srećan put, a mi slušamo svim.

0: Final Song.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 3 minuta do 6 i nešto razmišljam, ne znam da li sam ikada otvorila i pogledala ovu kameru i da li sam ikad vidjela da na Gazeli nije gužva. Tako da ako ste se tamo uputili, da znate da vam je gužva ka gradu. Doduše također Branko most isto smer ka gradu, onako malo vas je više, autokomanda. Ostali prometni pravci u glavnom gradu su ok, tako da znate ako stižete ili prolazite trenutno kroz grad. Što se tiče granica, nema gužvi, pa ako ste se tako negde uputili, da znate da lagano prolazite, ali bilo kako bilo, ako ste za volanom, mi sa TDI Radija vam želimo srećan put. Naravno, ostaje vam da onako pojačate radio, naravno, malo više, da pustite glas i da uživate. Slušamo New Religion.